zan pa pa pa do do do do pa zan zan ba do be di ba ba do di do zan ba ba ba do di ba ba do di do yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the laser.

zan pa pa pa do do do do pa zan zan ba do ba di ba ba do di do zan ba ba ba di ba ba do di do yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.